Pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadní púd, čísto ľahko čles celý náš grád.